Kā pieļēju gribēju filtakoskamu. I pažīlēju, kibē loskavaisi filiā.